0: Oh, lah sepi kan, lah pulang gak le?
1: Lah.
0: Ngapa yuk Marni dak ke rumah, dak ke rumah cucu apun? Ano?
1: Jauh ya.
0: Di mana silaturahmi balik?
1: Ada yang di Batam, ada yang di Tebuali.
0: Oh, jadi. Oh, jadi kumpul-kumpul semuain sekarang. Lah sepi.
1: Lah sepi lah pulang pagi tadi.
0: Oh iya lah pun anak denger lagu apa pun ah supaya terhibur nih usah sepi-sepi nih.
1: Tahu lah. Oh. Salam-salam boleh enggak?
0: Oh, salam. Nak denger lagu apa pun, nak suka denger lagu kan?
1: Dan termenung ya, ditinggal anak beranak nih.
0: Weh, ya. Sedih lagu termenung. Alung maya, Gi, eh.
1: Dah alung termenung ya.
0: Oh, lah pun. Nah, ditunggu lah pun lagu. Ah. Salam-salam ke siapa?
1: Salam-salam ke Sumayati di Kampung Baru.
0: Oh.
1: Sama Siti Nurjana, Rian, di Ayun, di Nelayan Satu, Mang Yan di KTN, lah sehat KTN, syukur Alhamdulillah. Mang Ibrahim.
0: Oh.
1: Goayau. Goahau.

0: bagul. Upala peteng ngarai.
1: Aho, bola jam 5 hari nih.
0: Oh, se.
1: Apa kabar Bangka Blitung nih? Nih, nyahe.

0: Not. Dah kenyang perut nih.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyak.

0: Apa kabar Rika? Ini kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah cerita Mia Dwi nih. Hah, basik. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom. Ha.
1: Apa ini, Mai? Ku kan nak minjam sepidaka, Mai.
2: Lah siapa puli? Milang kan nak minjam sepidaku, Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepida.
2: Aduh, pok nih, Roma. Sepada, Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah, ngomong Rom, ngupah. Ho. Ukan ke sepida. Wih, pok nih, Rom. Baseng pok lah, Rom. Ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau no, Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacak lah pok nih kesel Rom. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom? Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom. Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Kau nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli tuh, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Yuk. Lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh, apa? Gengger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger tuh, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Oh, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan, Mai. Dik percaya puli, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak kune begengger ngerpoknya nih Rom.
1: Basing kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai, name gengger, ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu, ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai, soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai, seger asa perutku Mai. Nyaman asa perutku nih Mai.
2: Wih, gaya kan Rom, nyepok ingin no, makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai, lah kacube lah Mai, menade barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin gak makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku deh Mai.
2: Aokar, udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom? rasa-rasa dek nyaman rasa iku neo. Alamat ade kenak abik sih kok neh. Lah kek ngeruso kulit lah indi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger to mai. Kita nyari pengal pinang mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan neh.
1: Apa? Oh. Mayo.
2: Gak minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, Mai cantik.
2: Plus, plus, plus. Kaki reto, plus sok Rom.
1: Mai.
2: Wuh, kawah kuda Rom. Iyalah Mai. Ke pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng kah. Kawah kuda.
1: Iyalah Mai.
2: Lah, muke kula telibes-libes kena rambut keribu pok Rom.
1: Iyalah Mai, please Mai. Kantiku Mai.
2: Plus, plus.
1: Kunek bener gule-gule itu Mai. Mai. Iya Mai, yuk. Kupacak lah traktir kamai, beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali kudak kawah menge jeruk, kunak bakso, kayak sate nambah rom.
1: Matai lah Mai, mentuna mereka negiku Mai. Banyak ge kah makan Mai, kayak tekor bandar Mai. Wih, kan nih Mai.
2: Wih, berikin ge pok nih rom. Nak apa dak pok nih rom, main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
1: Nak, Mai. Oh, lapun yuk, Mai. Yuk, Mai. Ada, gak tau ngapa lah. Yang penting kupacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
2: Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang, Mayo.
2: Dek, tahun depan, Rom.
1: Oh, lapun yuk, Mai. Weh, Mai cantik.
2: Yo, temen.
1: Mayati Sophia nih.